wa ne si kiha toe kakini nakamona kui ne se ski majue kwe kuita sitte he kwe juhko ne taipena kika puno eikani vahte.

wa ne si ki hatu e ka kini naka mona kui ne se ski ma yu e kue kui ta si te he kue yu ko ne taipena ki ka puno e kani vahte.